تنم باندھ رہا تھا رنگینوں سے اور بالکل دگا شانتی منگ سرا آگ شانتی ہمیش ہمیش سفارا گا یوزے اوسے حجی مننا شکریہ ادا سے دچی آواز بالکل لائف تھے پروگرام بالکل لائف تھے بالکل آواز لائف تھے اور ننچ کم دے بالکل

کفیر گل اور منڈے اور زما پہ جب کی یعنی کہ زما پہ زبان کے اور تو سویل کی نو دمن ڈیرا زور دے ویلی کی ٹک دان نو دا سیدھا چی دمن ڈیرا دور بالکل دمن ڈے پہ دغورز باندھے تاسولا میں بالکل پمن ڈمن باندھے جان رہا سولے دیں اور پمن ڈبان دے دگا پروگرام لڑا گلی ہاں اور بالکل دا ایف این 94 دا ریڈیو دلبر داغا اسٹوڈیو نے بالکل جمع دا

مور ستاسو هوست ستاسو دوست ستاسو مشر ستاسو کشر ستاسو همزولی پچا بانے گرانو اور پچا ارزانو چاہتا بیخی گرانو چاہتا بیخی ارزانو اور چاہتا لگ لگ گرانو چاہتا لگ ارزان خان آؤ کہنا دلاس گوتے ہٹولی ہو شانتی نہیں صرف درد ہے ہو شانتی خان ندا سید اچھی او دستاسو ٹول نہ قربان اور ٹول ورتنیز دے اور زما باندھ مہربان زما کا دردان زما خواگو خواگو اور دنگی مات سے ویلی کی مات ویلی کی گی ساسو پل براڈ کاسٹر ساسو پل میزبان ساسو پل ہوسٹ دوست ساسو پل پریزنٹر آر جے توصیف احمد خاک صاحب اور پروگرام تا دا دل بر آواز ویلی کی گی

0: تاسو مونږ سره په دغه سفر کې په دغه مشن کې سوا اخلي او راځي تاسو مونږ سره هم نن ملګری شي. او د بیلډونا پیغام او د هیدر مومن اسپیتال دغه پیغام تاسو ګډ تر ګډه ورسوي او راځي تاسو د دینه ټوله دنیا خبردار کیږي د دې پروګرام بل لایف کالر. السلام علیکم جی. ہلو.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
0: جی. مہربانی ما سره شوک تی دکم زینا
1: جی. زه خان یم د سوابای نه څنګه یی بس خې تاسو.
0: مہربانی ډیره مہربانی خانی د بلډونو ومه کلی زو د هیدر مومن ستا د لسم کلی ته مبارک شه.
1: خې مبارک الله دې ومه خاطر سپر مبارک شي د بلډونو کوسمټیک پاکستان ومه کلی دا او د هیدر مومن هاسپټل د لسم کلی دا
0: مطمئن
1: بالکل مطمئن نہیں بولی تنے میں ماں چاہے تو دیکھ پروڈکٹس میں بھی استعمال کری اور نما پدی کریمان وغیرہ میں نہیں یقین ہو ٹیکل نے نکاح کی پروگرام میں جوائن کری دی اور بلڈونا میں جوائن کری دی بلڈونا پروڈکٹس نو ماشاء اللہ نے کری خود پروڈکٹس دی اور جانچ سما کا مسئلہ واضح ہے نہ ہاسپٹل کرا لم الخل علاج اور کم چی داشن تے ٹول مریضان تخ علاج ملاو شی اور کامیاب شی ڈاکٹر حیدر مومن کے اللہ پاک مزید کامیاب کی اور اللہ پاک مسئلہ سے پجون کی شانتی ہر نوے کال ڈیل خوشحال جان سر راولی ہم دی دڈو مومن نزدیک نراوی دی اور ڈیل خوشحال جان دی ڈاکٹر حیدر علی مومن کا نصیب کی ولی جما کو تر اس پوری کے پخل جون کی کم ڈاکٹر نے دی لے کنا نو ہم ادس دی دنے وچ ڈیر بتنی گمنڈ غرور والا بت اخلاق ایک دس کہ وہ کہ ڈاکٹر نے دی ماری سے شبیم تا جو ڈاکٹر حیدر علی مومن دے جن کا جو نے دی ان کا شبیم کہ جما جو کہ
0: زبردست
1: کہ جما خپل پلان کو نہیں چھتے خود ان ایک مہران پر دی دعا گو ہم کہ ڈاکٹر حیدر علی مومن سے

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو بلا رزق ما هو بلا مسجون وكل ما هذا قصة نشامي لو تاس بلا رزق ما هذا جسم رجعان ده غني نو دير خوشال شيء شال دير مهرباني شكريا كامياب وشيء خاطر جن يمرش لا بخير بخيرون بخيرون لا لا بخير بخير تري مشي كرا بيداش بلي دخيرا إبراري مجي جلتو بينا سلام دروالا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دير مهرباني شكريا حسنے جما دگدنا سلام قبل کو علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرہ منن شکریہ سی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ رسول ٹون میں نواز السلام نایاب فرام مرغوش نایاب پخے شونائش سنگ دجت خستری ڈیرہ منن نایاب خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی سلام وعلیکم السلام خاطر بھائی سنگ سورن شاہانی ود مرغوش نارم شاہ پخے تو رکش بیخری گورے پتہ لگی دے خیر مائی ڈیئر اینڈ سویٹ ہاؤ ار یو سلام سمند لاؤ تاسو چرته ځئ تاسې وایه ها آیا یم بخیر نیازبینه ګوډی د خیره سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیره مننه وی آپ کا بیل ساګم لیلا یم چلا جواب هم نه ورکوئ کوئی سم بدنی دی کنا لیلا کو میرا برنگواٹ سلام علیکم السلام ہائے مامو چھوٹی پل لے گلے گا نا سوری چھوٹی پل نا بسما بسما آواز بالکل ٹھیک تھی بسما اول جدید میں پورا سر ادا کرے گا نا تھینک یو ڈیرا مننے گڈے خوشحال ہو سے مرد حضر جان وعلیکم السلام مالا

0: تاسو مت نگرانو لکا
1: ژوند بفل
0: پر اکثر تا گرانی ویا پر اکثر لکا یو داسی وی یو سی گم شپ دی خلی خبر ای او یو انسان زنا بفر اکثر دل زیاد گران وی سب وای رکھ تاسو من نه سو وای اور دن کے پروگرام کی شریکو بیا اجازت تو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سنگ خاطر جان اخی خیر شو اکثر یو مبارک شه
0: اللہ دیر خوشحال کا ڈیر کامیاب شی ڈیر مہربانی جی
2: او اللہ بیگا میں خوب کو دا بدن میں وسر لگ اللہ کی گنا درد میں دم دی کو
0: اسی اسی دا خود یوں مانے لگا نا چی بچی میں کم خبر پہ ریڈیو مانے جی جی
2: ڈیر خشتہ کرے بولو
0: دینور اور دن کو نصب پیغام رکھے
2: بس تو شفات کپنی زندہ باز اور دار بدل چلے دا زندہ باز دردوں دا پارا میدی دا پارا ہر بھی شلو بھی
0: آئے ہائے کاکا تب ہم سبا ضرور کال کے ہاں اور دن کو جھار جاتے خوشحال اسے آباد اسے رکھے مخبل دعاگانوں کی ڈیری آتا

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: تاسو لا لا لا لا لا جی زموږ سره دې وخت چې دنو باسي تر اغله دې باسي ته هرکلی وایو باسي د مایک د سران کا او تکارې ولور کې جی باسي جان مولا ګوري ته دومې کلیزه او د دولسمې کلیزه مبارکباد وایو جی راځي چې باسي جان مولا ګوري ته هرکلی وایو باسي جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر سے محترم دستا سہم لگانا ڈیر زیات مہربانی ڈیر زیات خوشحال سے ہر سے نمک کی دا زمونگا ٹول لسنر بمونگا سرا یو واس کی زان ریڈی ساتھ بیلا ڈولا
0: اور جی اور ریڈی
1: ساتھ بیلا ڈونا زندہ باد
0: لگے سڑی خوڑی جوش و جذبے والا آواز دے ماشاءاللہ اور عثمان خیر